subhanahu wa ta'ala atendeleza zanyo kati alimu holide la abadan paka tutunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngateli kuzikiza we walio kuesima we walio buwanguzi biidhinillahi tabarak wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala finatu wafaki tukirenga tunyelela kumula mwogo ila tukendele maso na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala na kutukirizo mula mwogo paka tutunasinkana ayetu musinkana inga atusimye atuingize jane ya waguru. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nuzi nzikiriza yu.

kumi mumu samba katoni zemu enda pale femwe kulari omuntu wa bulijjo dakika sigaddeyo tano zo katutuuka mu kitundu ekyessaawa ekkumi zo regulo lwonnaku olwaleero.

Na tula buto wa fortune gold. Na manya nti mfunye goldi. Hehehe. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa fortune gold. Buto wa fortune gold asibuwa mwe birungo vyo nevi.

Chikuye musamu katonyeza mwenda Pearl FM ekula ryo muntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abawuliza bafa balungi tubaniriza mu program

0: lunako Monday to Friday tusuba program na mwatulira eyongeddwa mu ebinnonoko. Buli lwa Monday tusubwa police n'omuntu wa bulijjo.
1: That's why inze yagala kugamba mwana Uganda n'abantu bonna abali kuwulira Pearl FM. Tuleke kusawa police.
0: Omanyama teka, enkula ya police, bichibi utiku kukula, ukwe wale komera.
1: Police, ali doctor, ya yamba, bulumutu, ya abantu, abachamu, batulugunya.
0: Nganawo wewe omukisa, ukuso ya police, nebi tungule bie vyo kwerinda, kajuji joji wewe buzo. Uwate kuruoku vire, tutunulire songezi genda maso mugwanga. Mugeri nene, neba nabia ufuzi, abama nyoku sunsule nsonga. Uwate kuruoku satuo, tukutuseko, ebie nkula kulana. Niba na business, ibye mfuna bitambula bitya, na mwatulira. Uwate kuruokuna, weyonge kubanna mateka wa kenkufo, ngaba kunyo nyole nsonga za mateka, eteka likola litya, likola di, na mwatulira. Uwate kuruokutano, tufune media round table, banna maulire, ngaba sunsule nsonga, ngaba zitambude muweke, na mwatulira. Okuva kusawemo, paka satweze chilo, manye nsonga.